0: Ром долго вид. Сага вот на лиси. Сегнинту она. Сава вина катались тот, что на то гнедели. Вильвай тасир метторон гели. Гнедон макани чугуверни. Чугутор чугуна тутуба. Уголь тундейни. Тогда тей. Говорили на Янгонгу. Гува кота и лавка руна миллион. Тут мы рали патикори кинула на тоти до мы на свара. Гайта бета каме фишар таки не ворнеси. Уна лиманда уна лиш. Мы не воевуна. Сарбина катан токин кельми солюбирена. Την Ανδόλου και έραν goodwill και έραν υπουργά του νέου του Νελίση. Για ρόβο λέγαν ένα μιλίωνα και βουλιάου και βουλιάου και του να μιλήσει εγώ. Μα και κάτσα αν καϊτά εγώ ήταν βουλάνε και να έπαιρνε μπασιάδο. Η Βαντώνη με μάτα και γρουνόν του ένα μιλίωνα. Ρβάτσι κορυγίνα. Νοντά Δεν είναι μόνο το ότι τα είναι βράλα με η κορκόρ με η λάου με η βία σαν και η βίτη. Αλλά με την τόπο με λέμε βούνα. Τι βούνα την καρδιά που βάσα ολγαβίτου. Εδώ με ένα ρόντο ολγαβίτου. Σαν με δάπα τσι να τα λύσει. Σαν τούν τα τσι μπορώ να τα πίνει κέλε μέχρι τώρα να τα λύσουμε τα κέλε. Αλλά βάσου καλή λύση και βίτη. Αγώ μπορεί να παραδάνουν που Nungu tutu wa nimbula wa radaka. Nungu kaum. Nungu tutu kama e nungu tutu adaka wa tentu tol saur kali mani ambati. Sama e ba e nguli. Omu sama e dhe waka wa. E di tak mo do presidente ni Unity Fiji o sele chapta. O Satsuri Kelta. Διότι δεν έχω νόμα ειδίκτη. Τι κοστέλεια. Και λάγω βάσαν και λάγω λόγω. Unity Fiji.
1: Unity Fiji.
0: Πήκε το τσίπιν το νατουράνι. Γουβουγουβου και ο Βιτζέι Σιμ. Βούνι λάω τα λαγάνα στο τέλπα. Κοτήρα βγάζομαι. Λέω καλύτερα. Είναι σωσόγκο. Un da guardare tutto quello che lei completa ne unku
1: e sa varma da tocca nan amni poca madalla tico ne vecangu
0: poca
1: mi sa
0: istenti di intifici
1: a vaso vinaka vinaka saka poca levo nan amni mai a poca bulla mandanga nan bongi vinaka endai meroni rongotti con tomamuni kalebu saka na vaka vinipinaka ena kena ngaravi ngalu ngalu saka tiko mai na ivua na itavi na kena dholati mbalavu tu mai na ivua ni vingaravi maina nandandele ni avu mai viti evaka na namuni vaka matata taka tiko mai na vika kuni sa dhaukina Vika kuni sa vaka itavi kina, na vika kuni sa dholata, eno nanda wa nola mani o viti. Mena mea dhawa tiko mai na mbongi vina kaindai, ni kuwa kuni sa mai presidenti ni Unity Fiji Australia. Malakai Tandulala. Na kangu ni mbera nganyo ni ngole, o vusoti yao ni nataro tiko, o sa nea ngonungo, sa oni sa dhawa mbaka mai na mbaki ni namuni mbula.
0: Ναι, καλή, να πάει να μην πούλε. Μόνο εγώ σα το γονό γονό σα βρούκα δύο.
1: Ω, να δύο.
0: Καρσί, εσύ, σα του γάνω που πω. Ήσα. Που βαγασάμε και να... Που... Και του... Αγαπησά του να... Του που του βενή, τα γατάκανη... Η πάτη, η ενδεφέστονη... Fiji Unity.
1: Fiji. Unity Fiji, Australia.
0: A kitura deki ni lebna. Lebna ka tuotu vai tu. Ngaravi me va vena takna akologan matentu. A kitusa. Takala sa tsukino wa koko.
1: Naka. Isa.
0: Amimbi na kena. Oli na kani. Kani listening girl me. Ngaravi ndona kene moi moi kene. Kutukoto merani wa. Kutumari wa. Ali utaka na tigovi na kwa wa. Lo en blete mira na que te peningel que ir listas en ningel lo ni aburrida porque vale una un impulso que era no me grabo chico no te y va todo recta que ti te no te bueno cosa me vale
1: y sabe na que saca porque levo na no me ni mai dau ti con un bombi na que andai. Ikemu ni na nonda na lubebi ti tambu sakayani oni se amandon sakti kumai na porakara mongo ena buku tiko ni nandra mai thau tiko na turanga na prestendi ni Unity Fiji Australia au wakamamasu au visureti ka uwembule tiko wikenda na turanga marama dharbo kena ngwane lewa ni nanda po nola manyo biti menda rangwada na Nando mwanda na turanga prestendi ni Unity Fiji Malakai Tandulala. Ena veika era sotawa. Na veika era lakudhuruma. Na veika era mbole ikenda kina na mbongi vina kandai. Wikemu ni natambangwane. Ni ndei, ni alo ndei. Ni alo vinaka. Ni raitha waka alamatua na vika engan revi me wakatoroitha kita kikina na nandambula na kaitau kei ni nandavu nolo mani obiti. Au mewen samwe mbalawu na nandaro vital nona kangu au we toru sakatala na nguna vinaka ngomu waka vina vinaka waka itamera ena itavi koni waka itavi te kikia muni iti kukina me adhawe tiku maina mbongi vinaka indai. Menangai wakalunga tataka saka chiko na turanga na nomuni imbula. Ena wei yambaki sati ko iliu wakambimbi na kenangan revi tiko. Me wakandua watataki na luwe witi. Ena ngonan renre enda sambula ndono itiko na ngonongo. Vinaka, vinaka saka wakalevu, ningai wadhengu toka.
0: Wadhengu.
1: Ni wadhengu, ni mwadha mandavale lai. Sa vinaka enda wararonga toka ya. Waendo na turanga dina KVT tamusakayani. Au luluvu na lomangu nungu varunga tatoka na nandra wasa na mbongi vina kaindai. E, tarai talenga na nanda mbula. Wikemu ni na nanda au kere kere ka uvaka mamasu tiko. Ena vindende enda sala kuduru matuma na vivi ngona sa siviani. Na vivi yambaki sa otiani. Da tabole menda vakan di taka matua na vanua enda na da vui kalau kina ena nanda dingi dingi ena vinding dingi ni i nanda vanola mani mai biti sa vakara vaka vakara taki tiko mayongo kasa tiko kina na vakan nui ni tiko nanda vui masulaki da vui nanu mitiko verna na e veira ravelu taki tiko na vui tambana verna vui prestendi verna vuki vuki ni prestendi. Oer na wake lesi lesi keve sara ni vei itambana ni nanda vanua era wake itavitaki tiko ena ngona vina kangoa menda taura na yalo wakalou ena yalo ni vosota na yalo ni loloma mero ni dalaveta dhakikina na nanda viti lomani. Naka wakalevu vina walevu sara ngana na ngona vina kangoa wiki ya munike tele ngana nanda kuni sema tiko meivanua. Vinaka waka levu na sema tiku mai ena vese ivurupura au torvun tali na ngonongo amu kinda waki kemu ni taliani na luwe witi tambu sakayani koni sema tiku mai ena mwana libuliva na vembio libuliva ni kuri ni koni sema tiku mai na kuri na mbongi vinaka indai nimbola naka
2: Nak sarwali berkurang, kalau menyerang.